do 18 sati. Tino Baričić i dalje za tonskim stolom, a ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo ugodno popodne uz Radio Sljeme.

Do 6, Ozren Futević i Nikolina Devčić ostaju s vama i uz večernji program. A pozdravljaju vas Boris Bogić, Vura, naš Branko Vuručić, glazbeni urednik, i ja, Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam ugodnu večer i dobru i veselu noć.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri, najoprostil mi to, al meni ti si se jeno nekak

Pelaj, moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čisto lako čez celi naš grad.